Mengkubau pada 23 Januari lalu serta wang tunai berjumlah $317 Brunei. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebanyak $14,400 Brunei atau 14 bulan pemenjaraan jika gagal menjelaskan denda. Semua barang dirampas dan diserahkan ke kerajaan bagi tindakan selanjutnya. Ruang gerai makan di Gerai Selera Tutong kini dibukakan kepada syarikat-syarikat franchise, syarikat persendirian dan orang awam. Borang tawaran boleh didapati di kaunter bahagian pelesenan dan percukaian dan dikehendaki mengisi borang dengan lengkap. Tarikh tutup pada Selasa, 14 Julai. Maklumat lanjut hubungi talian 422-1009 atau 828-2865. Separuh jalan utama Berakas dan Madang akan ditutup sementara bermula 10 malam ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pemotongan loop sensor. Para pengguna diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.

Gempa bumi kuat berukuran 6.7 menggegarkan tengah Indonesia. Bagaimanapun, tiada laporan mengenai kecederaan atau kerosakan. Gempa berlaku di timur tenggara Palu, wilayah tengah Sulawesi pada pukul 10.27 pagi tadi. Singapura akan melancarkan inisiatif baharu bagi datuk bandar di seluruh dunia untuk berhubung dan berkongsi idea. Perdana Menteri Singapura mengumumkan perkara tersebut semasa sidang kemuncak bandar-bandar dunia yang diadakan di Singapura. Menurut Tuan Lawrence Wong, kerjasama bandar ke bandar adalah penting. Sidang kemuncak dua hari menghimpunkan para pemimpin kerajaan, pakar industri dan akademik bagi membincangkan cabaran kemampanan kawasan bandar. Singapura merekodkan 119 kes denggi pada 13 Jun lalu sekaligus menjadikan jumlah mingguan tertinggi pernah dicatatkan setakat tahun ini. Menurut Agensi Alam Sekitar Kebangsaan Singapura, jumlah itu meningkat 39 kes berbanding minggu sebelumnya. Terdapat 12 kluster denggi aktif di seluruh Singapura, termasuk 4 kes diklasifikasikan sebagai amaran merah merujuk kawasan berisiko tinggi yang merekodkan sekurang-kurangnya 10 kes. Data menunjukkan jumlah kes denggi mingguan di Singapura kekal melebihi 50 kes sejak 23 Mei lalu. Secara keseluruhan, 938 kes denggi direkodkan dari Januari hingga 13 Jun lalu. Presiden Myanmar Tuan Min Aung Hlaing mengadakan perjumpaan dengan pemimpin China Tuan Xi Jinping di Beijing dalam usaha mengukuhkan hubungan perdagangan dan keselamatan dengan sekutu paling penting negara itu. Tuan Xi mengalu-alukan ketibaan Tuan Min di Dewan Rakyat sebelum mengadakan rundingan. Jurucakap Kementerian Luar China memberitahu negaranya berharap bagi lawatan Presiden itu meningkatkan lagi kerjasama strategik komprehensif. Beijing merupakan pembekal utama bahan kepada tentera Myanmar. Kapal-kapal akan melalui Selat Hormuz tanpa bayaran tol di bawah perjanjian damai Iran yang ditandatangani Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump dan menekankan Tehran akan perlu memenuhi komitmennya sebelum mendapat sebarang manfaat ekonomi, ia termasuk dana pembangunan semula Iran bernilai $300 bilion, namun dana tersebut akan dikaitkan dengan prestasi. Naib Presidennya, J.D. Vance dan Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf menandatangani memorandum persefahaman tersebut secara elektronik pada Ahad lalu. J.D. Vance bagaimanapun mengatakan yang para pemeriksa nuklear antarabangsa akan dibenarkan untuk memusnahkan uranium yang diperkaya di Iran. Parlimen Eropah dijangka memuktamadkan pelaksanaan perjanjian tarif dengan Amerika Syarikat. Kesatuan Eropah EU dan Amerika Syarikat mencapai perjanjian pada Julai tahun lalu menetapkan cukai bagi kebanyakan barangan blok berkenaan pada kadar 15%, sementara Brussels mempersetujui cukai pada kadar sifar bagi produk Amerika Syarikat. EU menyokong perjanjian tersebut dan pelulusan oleh ahli-ahli Parlimen Eropah akan menjadi langkah politik terakhir sebelum ia mula dilaksanakan. Blok berkenaan dijangka berada di landasan untuk memenuhi tempoh akhir 4 Julai dan menolak ancaman penguatkuasaan cukai baharu ke atas kenderaan Eropah. Ikuti berita sukan selepas ini.